da, dinya de tenî men da. Ziba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî.

kirda dinya de tenî men da siba urzan bi ziwanê xwe şewê rakin bi ziwanê xwe ziwanê ma bindesto eyro est u siba çinyo veng dana şima hemînan wayr vecî

mahalle û kuçeye, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna

Jinavenda Nûçeyan dembaş. Dîdaxuyaniya encamnameya ya konferansa İstanbul'e de hat desnîşankirin ku pisîkrêkên Tirkiye ji hev cuda nînin û bang li hemû aliyan hat kirin lêgerîna demokratîk berfireh bikin têkoşîna aşitiyê civakî bikin. Dem Parti, DBP û TJA'yê li Amedê starda mitingê azadiyê dan. Endama komiteya amadekar a mitingê Muhittin Mûgûç Daxuyanî da û banga tevlîbûnê li hemû hêzên demokratîk kir û hagot. Niha dema meşa ber bi azadiyê ve ye. Şandeyek ji koma çep a yekbûyî ya Avrupa'yê bi Tülay Hatîmoğulları re civiya. Di hevdîtinê de li ser qonaxa niha ya pêvajoyê û gavên ku divê werin avêtin û nêrînên ku parve kirin. Ezmûna saziyên xwendina bilind ku zêdetirî 2,225 namzedan serledana wê kirine di 2021 Hezîranê de dê were li der xistin. Wezîrê Jîngeh, Bajarvanî û Guhertina Avhavayê Murat Kurum li ser hesaba xwe ya medyaya civakî derbarê kampanyaya firotina vekirî ya Tokyo'da ku îro dest pê kir daxuyaniyek da. Kurum diyar kir ku serlêdan ji bo kampanyaya me ya nû ku me ji bo hêsankirina gihîştina welatiyên xwe ji bo xaniyan daye dest pê kirin îro dest pê dikin. Em 200 xaniyên Tokyo'yê li 64 bajaran bi şertên daravdanê yên guncan ji bo firotanê pêşkêş dikin. Wezareta Karên Nav xwe îragihand ku di operasyonên tîmên jendirmeyan, kulîsî û çar bajaran bi armanca sûcên sekreteriya giran û kumarê ya naqanûnî kirin, 293 gumanbar hatin girtin û danûstandinên hesabê yên bi tevahî 4.8 milyar lirên tirkî hatin tespît kirin. Li gorî daneyên saziya istatîstîkê ya Tirkiye wendabûna kar di sektora pîşesaziyê de zêde dibe. Herçend hejmara karmendên mûçedar di pîşesaziyê de li gorî sala borî ji sedî 2.4 kêm bûye jî zêdetirî 122 hezar kesên ku di pîşesaziyê de dixebitin karên xwe wenda kirine. Li gorî rapora ku ji aliyê Wezareta Xazînê û Darayiyê ve hat eşkere kirin, ji bo 5 mehên dawî di büdçeya navendî de kêmasiyek ji 1 trilyonê zêdetir nîşantaye. Li ser rêya erganî Amedê di qezayekê de ku wesayîteke dedaşê wergeriya û kete zeviyekê du kes birîndar bû. Li gorî agahiyan ji birîndaran yek jê rewşa wî girane. Rêxistina Dem Partî ya Cizîrê, Malbatên Erken û Gökalp ên ku beriya niha di navbera wan de pevçûnek derketibû li hev anî. 23 welatiyên ku ji ber bilindbûna asta avê ya li gravên çemê Batmanê Esê mabûn ji aliyê timîn Agurkujiyê ve hatin rizgar kirin. Konseya Bilind a Ewlekarî ya Netewê'yi ya Îranê ragihand ku danûstandinên aşitiyê bi dewletên yekbûyî yên Amerîkayê re gihîştine qonaxa dawî û dê roja înê 19 Hezîranê memorandumek tê gihîştine bi fermî were îmzekirin, bi vê biryarê re operasyonên neşkerî li hemû êniyan tewî Lublanê dê ji îşev pêve bi awayekê mayînde werin rawestandin û derpêça deryayî ya li dijî Îranê jî dê were rakirin. Serokwezîrê Îngilîstanê ragihand ku wê platformên medyaya dijital ji bo zarokên di bin 16 saliyê de werin qedexe kirin. Hukûmet armanc dike ku sererastkirina nû heya dawiya salê bibe qanûn û di bihara sala 2027 de bikeve meriyetê. Li Heratê pêvajoya ku bi binçavkirina jinan hatiye dest pê kirin atmosfera tirsê ya li Afganîstanê dîsa kir rojev. Şahîd diyar dikin ku bajar di bin ewlehiyek tundî de ye jin ji jiyana giştî hatine durxistin. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe bimînin dixweşiyê de.

Jinavenda Nûçeyan dembaş. Dakhyaniye encamnameya ya konferansa İstanbul'e de hat desnişankırın ku pskrekin Türkiye jihev cudaninin u bangla hamu aliyan hat kirin legerina demokratik berfireh bikin tekoşina aşitiye civaki bikin. Dem Parti, DBP, UTJA'yı ile Ahmet Estar'da mitinge azadiyedan. Endama Komite Amadekar, a mitinge Muhittin Mugüç Dahuyani'da u banga tevribune ile hemu hezin demokratik kır u hagot. Naha dema meşa berbe azadiye veye. Şandeyek, Jikoma Çep, Ayek Buyu ya Avrupa'ya bütülay hatimoğulları ile cüviya. Dehevditine de Lisar Konaha Nıha ya Pevajo'ya Ugavin ku dveverin avetin u nerinin ku parvekirin. Ezmuna saziyen Xwendina Bilind ku zedetiri 2.225 namzedan seledana vekirine de 2021 Haziranî de devereli darxistin. Veziri Jingeh Bajarvanî û guhertina av havayî Murat Kurum li ser hesaba xwe medyaya civakî derbarê kampanyaya firotina vekirî ya Tokî'de ku îro dest pê kir daxuyaniyek da. Kurum diyar kir ku serlêdan ji bo kampanyaya me ya nû ku me ji bo hêsankirina gihîştina welatiyên xwe ji bo xaniyan daye dest pê kirin îro dest pê dikin. Em 200 xaniyên Tokiyê li 64 bajaran bi şertên daravdanê yên guncan ji bo firotanê pêşkêş dikin. Wezaret Karên Nav xwe îragihand ku di operasyonên tîmên jendirmeyan, kulîsî û çar bajaran bi armanca sûcên sekreteriya giran û kumarê ya naqanûnî kirin, 293 gumanbar hatin girtin û danûstandinên hesabê yên bi tevahî 4.8 milyar lirên tirkî hatin tespît kirin. Li gorî daneyên saziya istatîstîkê ya Tirkiye wendabûna kar di sektora pîşesaziyê de zêde dibe. Herçend hejmara karmendên mûçedar di pîşesaziyê de li gorî sala borî ji sedî 2.4 kêm bûye jî zêdetirî 122 hezar kesên ku di pîşesaziyê de dixebitin karên xwe wenda kirine. Li gorî rapora ku ji aliyê Wezareta Xezînê û Darayiyê ve hat îşkere kirin, ji bo 5 mehên dawî di budceya navendî de kêmasiyek ji 1 trilyonê zêdetir nîşantaye. Li Serraya Erganî Amedê di qezayeke de ku wesayîteke dedaşê wergeriya û kete zeviyekê du kes birîndar bû. Li gorî agahiyan ji birîndaran yek jî rewşa wî girane. Pêxistina Dem Partî ya Cizîrê, Malbatên Erken û Gökalp ên ku beriya niha di navbera wan de pevçûnek derketibû li hev anî. 23 welatiyên ku ji ber bilindbûna asta avê ya li giravên çemê Batmanê Esê mabûn ji aliyê timên Agurkujiyê ve hatin rizgar kirin. Konseya Bilind a Ewlekarî ya Netewî ya Îranê ragihand ku danûstandinên aşitiyê bi dewletên yekbûyî yên Amerîkayê re gihîştine qonaxa dawî û dê roja înê 19 Hezîranê memorandumek tê gihîştine bi fermî were îmzekirin, bi vî biryarî re operasyonên neşkerî li hemû êniyan tewî Lublanê dê ji îşev pêve bi awayekê mayînde werin rawestandin û derpêça deryayî ya li dijî Îranê jî dê were rakirin. Serokwezîrê Îngilîstanê ragihand ku wê platformên medyaya dijital ji bo zarokên di bin 16 saliyê de werin qedexe kirin. Hukûmet armanc dike ku sererastkirina nû heya dawiya salê bibe qanûn û di bihara sala 2027 de bikeve meriyetê. Li Heratê pêvajoya ku bi binçavkirina jinan hatiye dest pê kirin atmosfera tirsê ya li Afganîstanê dîsa kir rojev. Şahîd diyar dikin ku bajar di bin ewlehiyek tundî deye jin ji jiyana giştî hatine durxistin. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe bimînin dixweşiyê de.

Li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

Tekirda, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemminan, wayr vecî, ziwanê.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî ziwanê.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî.

da, dinya da tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakin bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî.

Dîm kuşim, ber xweb edin. Bixwîn, hişyar bin. Ji bo destxistina mafê xwe, bibin xwedî hêz. Bibin girse û dengê xwe bilind bikin. Qistê canê xwe nekin. Ev nexilas bûne.